0: Nela Karelić na Beer Festu 2018. godine. Samo na vašoj 202.
1: Ibra je de facto umjetnik, svačaš.

Ekskluzivno na 202-ci slušate Neleta Karajlića i njegov nastup iz 2018. godine na Beer Festu u Beogradu.